0: gan matin kama wa duwa gan ma mi de a ke win fon ma a ke vok ma le
1: ni chaku chawa pa na ka chawa pa wa ryo mo diku win fon pa lo ba ini no duchu ipiera boru ya bon wen toner a bit speak fm we be dikare me ro chu poni win

0: kal minnu ka tie kama le
1: asalam tonu ben waji wani kay miero yan kama mier terie ke yan kama ka tie kitama ni tie kema de pero da wa wen bulu ku korone kay kayu de kayu miero wana wa de ka tie nu bonga ke de miero per chief justice e yu ka me kwaro tie kay miero per archbishop e cha yu pije mi wen miero cha mi e de wa rute wani kwe nu ina kok mo
0: wa mini kare milu kulok me juni
2: kompa yuwele ara ya bibere ane koma
3: wa bi wuti wu style ma bi tu kere eto wa mo hane be pa bi wuti wu ento bi timme
4: lu tera me achuri ku wero pero president be kare malaj uturu temo ma temo gol logo wot ma war wor yere wot mini ye
0: mana ye gankal maloga tikati ki ye bi fama what tell you why you much